0: Mergi mergi, chen namba gagar chitrinam. Zimi gnan wi jimbate, zombo si yanam. Chen nambi yetim yotam.
1: Sen mo zi ji ni mi xiang sam na gnam gna jiao bi xiang zhe hua da.
0: Ji ji ji.

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 시디탕 콩피
3: 점링기 티링 카상
0: 점링기 티링 카상
4: Sikali ge gung kamsa, siyamla zemlingi tiring kasan shibili zenshugu yi, teng di li zengi nang tun zo ni.
5: Nye don kya me nishu zi chulu, kola shibu zhuwa mi toptan ju gyong ki turim lingdi, Beijing to nirwa gorta.
4: Gyang yu lengbu sabi to gim betaba shibi, ga gui kongdo gi tuming nye, zhung chi sar gui batan ngo che beri chibi goro.
5: Go che mi ba suba ne, tuan le di tu chu, zhugu ta mori kui war ki nyamle gi liu sabi zambi goro.
4: Evijigi xinglai tuanzeigi zhunggui chomzhi guomun jixin yubi goro.
5: Buzi towe guone gujig lamjig nyamzhun chedi. Gane ye tingrabjin ki pirimle ramdi chebe goro.
4: Kola shibu uipu nyungdong chaxiala zhunggui chuxi liki piwi goro so yin.
5: Xiamle tingdili cengkinang tuan shibcha nam sinro.
4: Nido niso zhu lu kola shibu zhuwa mi topdan chi yunggi turim lingdi jixi jukji ni bijindu co yubata. 周秀公准确,主席习近平给卓米托丹了金九坛给林切局的策略通奸男性。年度23岁,国立时部卓米托丹决定给托林领地了,点击陈一这年,点击了点年卓米托丹松九坛,批给了点年卓米托丹了官地,娘们了点年卓米托丹了官地解冻为中军对罪对难言。 Zhonggui Turup ki Lepkyun Tan Tsamba Tan, Rang Gigab ki Nizu Tan Tsambi, Zhuwa Mi Top Tan ki Pekin Zhuwa Lam To Gyu Gyu Gyun Kyun Chi Di. Tu Din Si Bi, Gigab ki Zhuwa Mi Top Tan ki Cha Chu Che Si Chum Che Topi Ngan Lak Dar Chi Ni. Zhonggui Nambi Ting Rup Jin Le Gun Di Dong Wei Pi Rim Chu, Zhuwa Mi Top Tan ki Gen Lin Chu Zi Gyun Che Me Bar Tor Dang Di. Zhuwa Mi Top Tan Cha Xia Le Lu Gyu Ren Xin ki Chum Che Saba Top Gyu Ro Gun Di Dang Yu Bi Ngun Zin Chin Tu. Cao Xiu Gun Jun Cui, Zemni gigab ka ni nyam dun bie zun chi di, zhuwa mi top dan tan si bi, pi gi yar tun che le gun di dan ni, lak dan ji di mi ji gi le wang ji tun cobo du gu si xin du. Gigab gyal ha zam tan, nyam zhi ye zo gi ji si cui bi, gi ji zeng zu gi gigab chi nan gi gun jun si bi la zam cong du ru xiu ba ma zi, zhuwa lin che yu ba zi. Cong du to, nye dong yi zi zhu lo ni, nye dong sum ji lu par gi gigab gin zhuwa mi top dan gi cha ju che si si ba kyab zha che ba tan. Nyedon nisa zhulo ni, nyedon sumchi lue para, zhuwa mi topdan la zinjiu tan songyong guibi jie chibi tudim rengxin ki mikbin tan, mikce rengxin ki lenggen, shibzi chedab jie dengi che yu basi.
5: Jizi jukji nin, gizi jikib kan songgur shung tun kan ki, gyanggui lembu sabi togi bi taba shibi, zhugu tan chige ki sar guibi ngoche zondu co xin. Gagui kongdo gi tumi nga ki, Gekab ki gagu sungwa ta maang la pinti zhungyu go le zhungu tan jige ki sargui ba ta ngo che biri che bashi. Shanghai gagui kongto yinbi, Yangshan gagui shibshir cenka tangbu gongzin yu tin hua yi. Yangshan gagui ti, geyung ki chemi chukhe kui tongma ne, geyung ki mixi chokdu chemi kui zogzun ki gyurim shibur shu ba ta. Kuan la pakja sabshu shaba ni, chenkai chukhe ne Shanghai parki te dong co lam shar dong ting tangbu che ba te shi. Yu Tian Hua Yi, Nye La Wei Nan Ki Pi Rui Xin Zhe Gambu Ti, Nguan Che Mi Lin Loma Ne, Cho Do Gen Zhen Che Di Shanghai Ru Jiu Ru War, Nin Xip Ju Guo Gu Yu. Ta Jia Cho Lam Sa Ba Xia Dong Tu Ne Gen Zhen Tu Cu, Gia Cha Xip Ju Tong Tu Qin Ba Ta, So Zhe Ma Ne Gia Cha Nin Shu Yan Chun Chun Tu Yu Ji Sun Du. Hangzhou Ga Gui Kong Do Yin Bie, Yi Wu Ga Gui Chok Du Le Gui Cen Ka Ni Bie, Gun Zin Chen Bing Ge Yi. 从所穷者从到眼睛起人起，各种三位安达我追切不谈，天天从团起单三十对谈，德国土团起单，军切没把零数单话，所这么追来军切没把假期当我是因是送也不是。陈斌哥爷，他在义乌重开的开从所穷者内，甘色堂错了，卡了。 Jaglam, Jaksi Jeki, Lengsu Nambi, Sogjim Chawagyu, Kola Shibu Gekab Tan Sikwika, Niki Sumchul Hazam Le, Gu Chog Yuji Sundu. Lu Fan Ni, Guangzhou Gagui Kongdo Gi, Da Chen Gagui Gunzin Xunba Yinba Ta, Da Chen Gagui Ni, Geyung Gi Yumi Mibi, Tsulin To Zubi, Gagui Jixi Bixi Ti Shi. 陆凡奇罗提达娜阿塔尼列若崔香港塔澳门图中文级别出行穷者听起给的住怎么了德国托他们切不他给用给香港塔澳门图中文级别出行穷者就是哪里出行蹲怎么了俺最德国托他们切个游击送月咸阳深圳嘎归空多吉前海嘎归秋队列国参卡起滚尊选拔陆凡奇
4: 昆明嘎归矿道基蒙拉嘎归加兰嘎归德国托他们参加基滚尊苏明基昆子卡索索日典嘎归组织了滚地动画塔中国塔罗斯加兰基冷地亚水了相地学位登局给谢切于不是今天主编是九年的九年年把中国塔FG给变成了从端外马端错这组文联干给重义出坛 摩洛克索列坦从端部酿制托作业的前边中国坦FG给变成了从端外马端错FG给的绝不前边摩洛克切端切过天摩洛克卡斯布林卡的念我心天的中国FG给亲戚这我组别几个不合中啊什么了国宅杂家给切到巧用年老的切记湖南新疆给FG给的念为七给给变成了从端切过切这通马的心 他定给切过新列给团列扩展西部团直接诉诸江道女局天天从所启动南京所贴布的密部团列地局家族追我团西军集团团列内民集团所给切的边年湖南团FG给乔尼部从端跟转南下东突破团建咱们这位娘们来给满年马的动画你个女朋友的滚地动画接切员 他定给切过一阵中国团摩洛克变成了从端集团三年级文件了我在马教我这全面所给人比切过比较团女就三八团六在地区组织九家两国的地区了免去油漆新列团在三级所七连人民区七寨国国地区的南部三八松团伢来团去那团在新列团在来年加入集团女局

0: Sidi Garse Dawa, Sesi Hyong Le Treson, Semki Gudu Zangmo, Sipu Lungki Kirson, Sirilhamu Gaje Durutha, Niji Bezunho, Juri Tunbub Yurtu Sawo Chungti, Komo Geyungki Bezu Minar Demtun Chungsin, Benjungki Gubtangpu, Mimang Tuzuki Tumir Damtun Chungtang, Kongchen Dangyun Siki Ngunye, Gese Bijingtu, Chongdor Shu.
1: 孟慧拉，孔陈当，我呢一个的，别没事别养我吃一顿啊！
2: 他亲爱，孔陈当一时的，前几年孔陈当时啊，一个的养我吃没事呢，可真是了，孟慧拉，俺来修的。
1: 用啊。

0: yichi dan chusim la yugui den ne dong mi si. Kegab chik la lamlu nyi ni godun chazan chen si yin si. Kegab chik ni lamlu nyi lagdar chibi ngondru chakien ta mengshi yin bata. Lamlu nyi ni kegab chik ki kongsu to si tele cheba ma si. Kegab chik ki na chikyur chong yu. Kegab chik ni zawa yin si. Zawa sab na da su lundab ge tuba si la. Kegab chik ni shiza yin si. Shiza den na da su yen la ge tuba si. Kegab ki jikshi zohoro, jizho rinlu ki lamlu kyungyong cheba ni, Shangan da Aomandu, mazhe rinlu ki lamlu lakdar cheba ta, te targe dan tenli yongwe, ngondre chakien ta ngenlen si. Shangan da Aomand ki, shizhe chachim tara, Shangan we Shangan kyongwa ta, Aomand be, Aomand kyongwa, caito rangyong cheba che lakdu tarwe, ngebar tu kegab ki jikshi zohoro, jizho rinlu ki lamlu lakdar cheba ra, zinjo gangtub chegwe. Nyebar tu kegab chigi zatoyun kyungyo na, lamlu nyi ki kebar la, zigur chegyu nyi sungze tambu chebatan. Kegab chigi zawa tenpor sungtu ba, lamlu nyi shidun nyamne ta pinzun kuide yongwar cheba chegi toane. Chizho rinlu ki lamlu lagdar chebe, mege nanglo nzuktun yagwa chegwe la, maze rinlu ki lamlu lagdar chebe, siyangan da aomanya nzuktun yagwa chegwe. Rangge ni, dawan chigyang lamlu ki kegab chigi yin shin, 中央了香港的澳门密色新增区区别三年的新增区长马了确用呢托他们区用期望养电影香港的澳门密色新增区你给采取让用王者你对吗你约不是没人把了中央给王的姑娘穿鞋采取让用王者你用所让用结不没人把了中央了采取让用王者了德国结完电影采取让用给名义养呢 中央了我国级别王者电影月米桥。退个批人香港基础给米卡些给香港了对面王者堂让他王者所约解伪装前年中央给香港了多堂的绝境期望开米连板嘛让他我国级月。陆军邓小平给天文退了秘书别落了票就怕了香港给列队约在香港我了多堂接着就不来中央给多堂中怎么样密切不赢呢
1: 越在人家吞灭用完了电影对面上，提到这样的密切的，甚至提的你吞灭他们吞不起热气怂恿月。习近平书记习近平给，结合给台湾添加了南市东台，中央给王者堂香港密切行政区给，现在接近给王者了陈老七吧。香港区的南落了新组团都是东街给，解决他猜连给我下达一笔，电话接过去，能给电话。
0: 你把都香港的澳门民生行政区给中央给确认的妥当的确认计划送给其他香港民生行政区给采取让用完成严肃解决你送这特色区的推南面确实没弄我结果提到这呢打算提浪啊拉不了脚头不是提连多呢他们也用可能区别被打了农村给种子农村也不是提个这个冷露泥潭香港为香港用完澳门北 澳门中华采取让用接不接给，确确确用的那些话了，拉倒结果。罗子田表，开个这个冷露年的六年设备结果呢，你把都开个。